0: Thina sofeluka lwene.
1: Hambe sabashaya. Sisababelo.
0: Wenkankatwa indu.
1: Yaminga.
0: Ninkane matu.
1: Yaminga.
0: Ngane.
1: Omingani kato.
0: Thina sofeluka lwene.

0: because kuphela 3 hours beloke benza into enhle ngoba phela manje abakwazi ukukala.
1: Yes.
0: I know. Siyezwa ke. So siququzela lokho ke kukulona uhlelo sivuka nodato ukuthi odato kulo 67 minutes ke okhona okulinganiselwe ke ku 1 hour mhlambe no 30 minutes ngaphezulu ake benze nje okuhle phakathi kwamakhaya abakuona njengamanje ukwenza ke phela ukulingisa umholi uNelson Holly Hlahla Mandela obekade ke elwela izwe lethu elwisana kakhulukazi ke neapartheid imithetho ke engekho mihle ibhekiswe kubantu abantsundu ezemfundo ezazikade zingamile kahle sifunda ngeAfrikaans ke noma mhlambe zinencindezi nokuningi nje owakade kuyincindezi ke phezu komuntu onsundu siyacela ke udadwe ukuthi namhlanje uma ngabe bebona kumhla ka 18 July 2026 bese beyakhumbula ke ukuthi ke kunomkhulu wethu lana uNelson Mandela owayekwazi ke ukuthi ke ayenze ushintsho wanikela ngempilo yakhe 27 years eboshiwe eboshelwa ukuthi ke akube nenguquko esizovuna ke umuntu ke onsundu ke eSouth Africa naye ke udadoma ngabe khumbula zonke lezo zinto eziwumlando esikhuluma ngazo bese ke eyakwazi ke ukuthi naye esivivaneni phela aphonse ngokwenza ubuhle ke emphakathini ekhaya endlini eke akuyona ke siyabonga ke nje kakhulu sithi ke nawe dadoma mangabe kukhona ke okucabangayo kusemqondweni wakho obonayo ukuthi uzokwenza namhlanje sixoxele ngako ushayele kuwona 0333423970 noma ushayele kuWhatsApp wethu usibhalele ukuthi yini osuyenzile noma ohlela ukuyenza ke kulo 67 minutes wangu-2026 ungasibhalela ku 0623151986 kuwona ke uWhatsApp wethu khona la emgungundlovana 7.6 FM noma ukhithime kakhulu ke uyona uye kulona ke ikhasi lethu ke likaFacebook kumgungundlovu ke 107.6 FM community radio ngaphansi kwesihloko sithi ke sivuka no dato ubese ke usikhombisa ke ukuthi wena yini osicabangile ukuthi ke ungakwazi ukuthi ke kulo 67 minutes namhlanje njengoba kumhla ka 18 July 2026 ukwazi ke ukuthi ke uka uyikhave noma ke ongakwazi ke ukuthi ke uyenze ungakhohlwa sinayo imibuzo ke ekhona la esikubuza yona ukuthi ke ngabe ngokwazi kwakho yiziphi izinto ezinhle uMadiba azifundisa abantu nje ke behleli ke eNingizimu Afrika siyafisa ke ukuthi ke usixoxele lezo zinto noma ngabe awuzuzenza wena namhlanje kodwa kusixoxele ngazo ngokuzazi kwakho ukuthi uNelson Holly Hlahla Mandela yiziphi izinto ezinhle ayekade ke ezenza noma azifundisa ke abantu baseNingizimu Afrika ezinhle wena njengosmuthi putli ozaziyo ke njengamanje sokugijima kakhulu siye lapha ke etolo bese ke siyabuya sesiqhubeka ke nenhlelo zethu mhlambe sithole nayo ke ishort story siphinde sithole ithuba lokubungaza ke labo ke abazalwayo kwamanje ake sigijime ngempela siye khona lapha ishort story yethu ke yanamhlanje ake siye etolo before se

Sibonga lapha ke insiza lapha ke uJimmy Neri lapha ke gathethi lapha ke back to school one emsakazweni wakho lapha namkhungu Ndlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital. Yabona ke yake ngibingelela lapha ke embali ne right lapha elokishini 13 lapha ke phase 3 yabona ngangithuma ke lapha phase 3 ngithi kehle container ebovu ngive 13 ngaphakathi phase 3 ngaphakathi ngana makusathi uyiphase 3 ngaphakathi noma khona la ngayahla khona abona kusathiwe lapha le ikhona ke lapha ke econtainer ebovu lapha ibingelele lapha e 13 lapha kuba 4 lapha ke inkonzi malangana la nge ugrand bafuzi lapha ke kade ibikela lapha kunombulelo mahlaba from emafakatini lapha ke ngase clinic 800 grand emafakatini ngase clinic banjani ke lapha ke udokotela uJovana ama nurse lapha ke njani uJovana lapho ke kuyilokhu njana ki lapha iclinic khona ke ekuphina lapha emafakatini banjani uyabona ke amanesi ave cwenza sesiyahleba ke manje ave cwenza ayacwenza yabona ke ake sigijime siyodotsa lapha ke insizwa lapha ke se triple star records lapha ke umsenti noZamaland but lapha ke inhliziyo inyama emsakazweni wakho umgungu Ndlovana 7.6 FM kade ke lapha esikhathi sithi lapha imizuzu ngamashumi amathathu nesikhombisa leshalempe lapha ke ihora lesibili kungumgqibelo umsenti lapha ke uthi ke yena ke inhliziyo yami hamba noZamaland

umsente emsakazweni akumkhundla obona 7.6 FM laphana nje inhliziyo yami yabona ke ngoba isikhathi sinje sigijimeke laphana ke ngempela ke siyoziqhatha ke manje laphana ke sithi ebane gegela gege kodwa hayi into beziyamgegela laphana ke qhudi maniki niki laphana ke ngempela ke

0: Go wakho umsakazo omgungu Ndlovu FM asibingelele emakhaya ngamakhaya sibingelele ezimotweni sibingelele ematexini sibingelele emabhasini sibingelele ibhedlela siyazi ukuthi kukhona ke kade befihla ke sithi ke dudu emndenini kade befihla sithi ke kulabo ke kade beshada nekade beshatelwa sithi ke konke ke sithemba ukuthi kuhambe kahle ke mina ke ngihamba nezintokazi ezimbili mina ngingubhotsotsa wakamahlaba ngizohlala nani sizohlala nani intokazi koze kushayelona ke ihora ke lesihlanu nginaye ke la untokazi ke la uMantshangase usho ha ngikubingelele kumsakazo omgungu Ndlovu FM.
1: Yabo ngumnqakisa amahlaba angibingelele ngempela kumlalelo omgungu Ndlovu FM. Igama ngusithoko Ntshangase. Njebe sashilo amahlaba ukuthi akahambi yedwa uhamba lami intokazi usithoko Sports Girlie. Ehlala nathi ke kusukela manje kuze kube lona ihora lesihlanu kulona uhlelo omgungu Ndlovu FM lezemidlalo.
0: Ngibonge kakhulu ke lapha kwintokazi bese ngiya ke kwenye intokazi ke unqobile ke owakadlamini. Ngikubingelele masiba likhulu.
2: Siyaphila babhotsotso igama unqobile wakadlamini ngihleli nani nje balaleli koze kulamulele lo hora
0: usathuka hayi kodwa ke asike sithatheke enakho-ke kuthiwa kufanele sigijimise kuthiwa la usalinde amakhasimende afanele ukuthi athole nge-FNB Gold Business uthola ithuba lokufinyelela izinkulunganeni zabantu ongase babe ngamakhasimende akho nge-NEV Marketplace kwi-FNB app thola lenzuzo nge-FNB Gold Business kusukela ku-R49 ngenyanga bese ubhalisa ibhizinisi lakho namuhla. U-FNB yibhenki elikusiza amakhasimende ukuthi akuthole. FNB usizo luguqula konke usebenza imigomo nemibandela. I-First National Bank ingxenye ye-First Rand Bank Limited umhlinzeki wezinsizakalo zezezimali kanye nenhlinzeki yezikweleti egunyaziwe. Kona ke umsakazi wakho umgungu Ndlovu FM bese ke sibonge kakhulu ke nalaphana ke kuyinsizwa ke lapha uSipha uMntakazondi ke othathe kusuka ngo-12 ke kwazi kwaba u-3 simzwile ke naye ke laphana ke umfoka khoza ke enifundela ke izindaba ke konke ke khamba kahle ke nasike isitifiketi ke sabashadile baba uGumede singazi ukuthi ke uma ngabe kokuthi ke nomaso sibo socela nje ukuthi nize la ezindlini zokusakaza nizokwazi ukulanda ke izitifiketi senu esingazi ukuthi sawa njengoba saziko ukuthi ke cha ngo-2013 nabe ke ngempela niqinisekise ukuthi ke umshado wenu ubhalisiwe ke khona ke laphana ke kwa Home Affairs ke ningeza ke la ezindlini ke ezomsakazi kona umsakazi wakho umgungu Ndlovu FM. Uma ngabe nje kushaya ke ihora ke gamanxa ihora ke elesi thathu ke sesikhuluma noSandile umfoka Ndlovu ogatshe njengoba sazika ukuthi ke namhlanje ngempela ke sizobe sibheke ukuthi ubanike ozoba unumber 3 lapha na kuyi FIFA World Cup bese sibheka ke osuku lakusasa kodwa ke kuyobe sekuyintokazi ke zobe sesigijima nani sikhuluma ke ngayo ke imidlalo ke ye final nemidlalo ke ye FIFA World Cup njengoba sazika.

ukuthi ke osukini ke lakusasa noma kanjani ke iyaphela ke iFIFA World Cup singakutshela ukuthi ke England izobe idlala ke nayo ke iFrance ke lapha na kubangwa ke number 3 bese siyakutshela ukuthi ke ngempela Argentina ke izodlala ke naso ke iSpain ke kukhulunywa yona ke indaba ke ukuthi ke cha bonke ke labafethu ke bafuna ukubona ukuthi ke ngombani ngempela ke esingathi ke uzoba ingozi ke kodwa ke thina kumsakazi wakho Mgungundlova FM singinika indaba bese singinika izingoma ke njengoba ukuthi sehamba la saba nama temptations uma ngabe bethi soul to soul go wakho umsakazi Mgungundlova FM tshelo sekhaya ukuthi ke sesifikile sikuphathele zona ke ezemidlalo ke uhle naye ke uBhotsotso wakamahlaba naye ke uMantshangase naye ke uMadlamini ke ushilo ke wathi sto go bese kuba ke lapha unqobile umntaka Madlamini ke saziyo ukuthi ke intokazi ke ezisibambeleke ezemidlalo kuwena ke osekhaya sithi ke konke ke kuhamba kahle ke aw konke ke kuhamba kahle kakhulu asike nje sigcinye amathe ke lapha ngama temptations uma ngabe besho bethi soul to soul

nangulonkulunkulu la ngulonkulunkulu nangulonkulunkulu ma nomuntu nangulonkulunkulu okuthola nayo nangulonkulunkulu okwazi ukuthome nomuntu yekhazi zomzima nangulonkulunkulu izothe busuku nangulonkulunkulu kanastanda wena ngokwakho sekuphelile ngawe kodwa ngizothi nangulonkulunkulu kuzothi lonkulunkulu oma unomuntu lonkulunkulu othola nayo ngizothi mina noma uphela amandla kodwa nangulonkulunkulu ngizomemezela ekuseni kuzothi nangulonkulunkulu

otshananayo nalo uNkulunkulu. Kizomemezela. Kuzothinanga lo uNkulunkulu. Understand amandla aphelile kuwena. Understand usuthi uyenze kwenzeke. Kodwa ngizothinanga lo uNkulunkulu. Ungalike ushiyele uNkulunkulu. Noma kuthiwa izimo njani. Kodwa lo uNkulunkulu ungamthuki. Lo uNkulunkulu ungamshiyi. Kizomemezela ekuseni. Kuzothinanga lo uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu omayo nomuntu.

Ithi igama kanje lungisa indaba yakho no Jesu khona manje umsazwa khona amandla mkhulu FM 7.7 FM. Lingisho njalo ngamanje kulungisa indaba yakho no Jesu. Sibingelela ke umsavu lo msakazo ngithi ke awulenzanga iphutha. Uvule kahle nje uvule lo msakazo egameni ka Jesu impela. Sikupha nje ke ingoma nje indumiso enamandla ngalesikhathi ke nje cha ake ngifunde lapha ke unokuthula wakazuma ukuthi uhle nami lapha ku WhatsApp. Lapha ku WhatsApp 0623 1541 986.